0: collelas así abaixo igual, como de calquer sitio, non é o máis aconsellable. Non teñen a mínima calidade óptica, teñen, presentan moitísimas distorsións. Algún estudio que fixemos dentro do colegio de ópticos, a maioría das lentes pois viñan primeiro descentradas, despois incluso a veces informan da distancia entre centros ópticos. Está mal, é mentira, porque hai un desequilibrio incluso a veces vertical, quero dicir, un centro óptico está máis arriba co outro. A distancia non suele coincidir ca maioría da xente, a distancia entre pupilas. E logo, sobre todo, é a distorsión que provocan, co cual, pois bueno, é como usar unha lupa, quero dicir, unha lupa de moi baixa calidade. Bueno, sí, aumenta xa a imagen, sácache do apuro, pero desde logo non son nada recomendables, sobre todo para lecturas un pouquiño prolongadas.
1: E xa máis nada, señoras e señores, que teñan vostedes unha feliz xornada, disfruten deste 5 de xuño de 2026, que pode ser un día moi importante.

0: 12:28 minutos, moi bo día. Venres 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. Hoxe, vostedes, todos nós, imos a escoitar unha moreira de mensaxes sobre a necesidade imperiosa do coidado, o respecto ao medio ambiente. Distintas mensaxes, todas elas cun denominador común, e a gran herdanza, sen dúbida, que lle imos deixar os nosos fillos. A pregunta é: estamos dando pasos? A concienciación colectiva progresa axeitadamente? E as administracións, pasos máis aló dos xestos? Buscaremos respostas nesta sexta feira na que tamén queremos pousar a mirada no rural. Repoblar o rural é posible? Saudamos xa a politóloga Rosana Prieto. Moi bo día, Rosana. Non escoitamos.
1: Bo día.
0: Aí está Rosana, era culpa miña, que non tiñamos ese micro aberto. Aí está a politóloga Rosana Prieto, un benres máis con todos nós, con todos vostedes. Tamén un benres máis o xornalista Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
2: Olga, bo día.
0: E nos sí, perfecto, perfecto. E nos estudos de Vilalba está, supoño que xa estará, o concelleiro de Medio Ambiente, Luis Fernández.
3: Hola, bo día.
0: Pois sí, estamos todos. Así que, feitas as presentacións, comezamos. 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. Estes días sempre nos serven para abrir reflexión sobre o grau de implicación persoal, colectiva e, ben importante, administrativa, as distintas administracións. Si se están ou non aplicando, si poñen ou non toda a carne na grela ou simples xestos como aquel de quitar a garabata para baixar o aire acondicionado. Imos con esa primeira reflexión, Rosana Prieto, escoitamos.
1: Bueno, pois a primeira reflexión é que estas efemérides están ben porque bueno, van, bueno, celébrase desde o 72 e van lembrándonos que temos que coidar o medio ambiente e demais, pero realmente despois as actitudes individuais, porque aquí sempre está de moda botar a culpa aos políticos, pero xa igual é un bo día para examinármonos, é dicir, as nosas actitudes de cada día. Decía Eduardo Galeano que non podemos cambiar o mundo, pero que moita xente pequena, moitos lugares pequenos, podemos acabar mudando polo menos o noso cacho de mundo. Eu o que quero deixar moi claro que isto nace dunha directiva das Nacións Unidas, a 2994 en particular, pero que o problema de non cuidarmos o medio ambiente máis alá da estética ou de, bueno, ou de banalidades que podamos defender ou atacar, como pues, que nos rocen e demais, que aproveito para pedilo, que non é sin tempo, tanto a Diputación como os concellos, pero o problema é o cambio climático e os efectos que eso está a ter sobre as nosas vidas e que as vai ter. É dicir, aquí en Monforte é fácil de detectar, é verdad que isto sempre foi un lugar caluroso no verán, pero agora registramos temperaturas en maio que eran típicas do agosto. Entón tampouco fai falta ser alá moi espilidos ni moi estudiados para chegar á conclusión de que o cambio climático está aí, moito máis alá das negacións. Isto na provincia de Lugo igual o sabemos mellor que noutras provincias, porque eu suelo sacar peito, e depois entraremos tamén neso, de proceder da aldea, e se algo sabe a xente da aldea, parte da capacidade de traballo e de esa honradez que nos atribúen ou nos atribuían, porque agora dependen que siglas vai a xente, xa non a ten, pero realmente o que labrou a terra sabe que eso mudaron hasta determinados ciclos, incluso, e aproveito para poñer en valor o produto estrela da Ribeira Sacra, que é o viño, incluso o viño. Acabamos vendimando hai 3 anos, vendimouse casi a finais do outono, é dicir, esa vendima que era a principios de setembro históricamente acabou sendo un novembro. Isto é por o cambio climático, non había maduración da uva, non é unha decisión política que se vendime máis tarde, é porque non había as condicións. Polo tanto, eu creo que temos que nos mentalizar, e mentalizarémonos cando nos toque máis de preto. Feliz día do medio ambiente a todo o mundo.
0: Pois eso, por suposto, e feliz día do medio ambiente. Fidel Fernán.
2: Bueno, a mí gusta de comezar sempre coas definicións, porque así serve un pouco de marco xeral, non? O medio ambiente é un conxunto de elementos vitais tanto naturales como, como sociais, que rodean os seres vivos. Aí está a auga, están o chan, os océanos, os bosques, os animais, as plantas, todas as actividades derivadas do exercicio da agricultura, por exemplo, ¿no? Todo eso influye. En términos simples, é o entorno do que dependemos para vivir. E esta idea ten un especial valor neste momento por unha razón, porque hai unha forza política emerxente, non só en España, sino que a nivel global, que a extrema dereita, que non recoñece o cambio climático e que o medio ambiente importa un comino. Miren, no século XIX había xa interés polo medio ambiente, pero para preservar os bosques, os entornos naturais, as paraxes, aqueles lugares onde iban cazar os máis poderosos, procuraban que aquelos estivera ben, porque senón a caza non existía. E como decía moi ben Rosana, foi nos anos 60 e 70 cando creceu a preocupación pola contaminación do aire, e celebrou a conferencia das Nacións Unidas sobre o medio humano, que levou a moitos países a crear ministerios e axencias ambientais xa dedicadas exclusivamente a isto. E logo despois a Revolución Industrial tamén foi, eu quero recordar Bilbao, por exemplo. Bilbao era todo un conxunto de chimeneas contaminantes, había unha néboa persistente semellante a de Londres, onde tamén as chimeneas estaban digamos que contaminando todo o ambiente. E a eso opóñense, por exemplo, opuxéronse os ecologistas, aquelas persoas preocupadas polo noso entorno, e víronse sempre enfrontadas a forzas políticas que fronte ao medio ambiente sempre les iron a capacidade de seguir producindo máis e máis e máis e gañar máis e máis e máis e máis, que a tesitura na que nos encontramos agora con Vox, por exemplo, en España. Como primeira intervención, creo que me vou quedar aquí, porque senón Luis está deixando decir alguna cousa e eu non quero privarlle de iso, ¿no?
0: Luis, ademais, Luis Fernández, como lles decíamos ao comenzo, concelleiro de Medio Ambiente, preguntábamos, non, as preguntas que nos facemos, esa concienciación a nivel persoal, colectiva e ben importante das administracións. Así que escoitamos un concelleiro responsable desa área que nos ocupa, o medio ambiente, neste Día Mundial. Luis, adiante.
3: Bons días. Bueno, en primer lugar, eu vou fazer unha diferenciación do que ten que ser o medio rural, que lógicamente xa ten árboles, xa ten outras zonas totalmente distintas do que ven sendo un casco urbán. Neste caso, teño que dicir que as administracións, por regra xeral, son un verdadeiro desastre en políticas medioambientais, na planificación do que ven sendo unha estrutura ambiental axeitada á realidade. Eu, como concelleiro de Medio Ambiente, teño que dicir que en infraestructuras que un se pode atopar que a realidade dun pobo, como podo poñer o exemplo de Vilalba, desde a miña concellería eu intentei desde o principio buscar unha serie de sensibilidade que moitas veces non é apoiada pola población, porque seguimos, por exemplo, por decir unha cuestión, a política do Partido Popular en Vilalba é a de tubo de escape. Eu eso evidentemente que estou totalmente en contra, pero sí que polo menos intentouse ou inténtase facer un pobo máis amable, e non é solo colocar árboles e un banco, que para min é a principal obra que se pode facer, é dicir, eso axuda sobre todo a limiar un pouco o cambio climático dentro dos que veñen sendo os cascos urbanos, sino tamén, por poñer un exemplo, aquí na Rúa da Pravia, onde está, pois hai uns sistemas de drenaxe que a veces acumulan auga e que non van a depuradora, entonces eso que vai é pós pozos, é dicir, son sistemas de drenaxe que é sostible. Eu pareceme fundamental buscar métodos, e penso que non se están facendo os deberes en moitos sitios. Eu, pois xa digo, prefiro un pobo amable, un pobo que hai que loitar contra o cambio climático. Eu vou poñer un exemplo dunha rúa que moita xente a mellor non conoce, que é cerca das Pedreiras, unha que une as Pedreiras ca Ferrería. Aí puxose un material especial que ten unha reducción de CO2 co cual un aproveitamento de auga. Moitas veces non é comprendido pola ciudadanía. Pos un banco a xente protesta, pos un árbol a xente protesta, pos plantas a xente protesta. É dicir, é un tema moi complexo, e sobre todo cando aquí non se estaba dando esta situación de falta de auga, do cambio climático, a xente moitas veces non está concienciada. E bueno, eu desde a miña experiencia teño que dicir que cando cheguei casi non había plantadas árboles en Vilalba. Hai un número de distintas especies plantadas en Vilalba. Dentro de pouco se vai a facer tamén un novo espacio con arboledo, con vexetación, no que ven sendo o campo da feira. Metimos sistemas sostenibles de drenaxe para que as depuradoras non se perdes auga e vaya para os pozos, para as augas subterráneas. E verdadeiramente é moi complicado, é dicir, e tamén teño un proxecto para facer un paseo que pode ser desde o casco urbán hasta o polígono, con zonas verdes, con... É dicir, eu loito por este modelo de vila. En moitos sitios non se fai este modelo de vila, por desgracia. Eu teño clarísimo que sin o medio ambiente non somos nada, e non sabemos aproveitar as circunstancias de que aquí ainda non temos as vagas de calor que hai noutros sitios, e que poden ser sitios privilexiados. E xa digo, principalmente a política medioambiental en infraestructuras, desde que estou eu, basouse moito no tema de medio ambiente. Lógicamente, eso sempre recibe críticas, porque pa que se vai plantar un árbol si sacamos un coche de aparcar? Pa que se vai poñer un banco si sacamos un coche para aparcar? Pa que vamos poñer sistemas de drenaxe especial si tamén vamos ter problemas? É dicir, ao final, pouco a pouco, nos daremos conta que o que acabamos de pasar a semana pasada de unha extrema calor, pois eso ven dado polo cambio climático que se comentaba aquí. Xa digo, eu digo que as administracións normalmente son un verdadeiro desastre, xa que o único que buscan é o voto fácil, o chapapote, e única e exclusivamente cando hai que facer unha obra hai que planificala para suplir o impacto totalmente da calor e que se faiga esa reducción de CO2.
0: Bueno, pois temos moitas cousas en riba da táboa antes de pasarnos ao rural, que, bueno, podemos decir que en vez de pasar continuamos, non? Pero falaba Fidel Fernando, negacionismo, non? Difícil combatelo, pero aí está, un obxectivo a derrubar, entendemos. Tamén apuntaba Rosana, bueno, traía a nosa mesa esa reflexión de Galeano, que moita xente pequena pode facer cousas grandes. Esa é o que preguntábamos tamén, non? A implicación individual, colectiva, e o concelleiro, precisamente o responsable dunha área de medio ambiente do Concello de Vilalba, decía que as administracións son un verdadeiro desastre. Vou a, para introducir a pregunta para a seguinte reflexión sobre este asunto, pois onte nos comentaba Cruz Vermella a campaña que co gallo deste día tiña en marcha. O lema, darlle a volta, dalle a volta. Por onde empezamos a darlle a volta para... pechar, para darle a volta tamén a este tema? Fidel Fernán, por onde podemos comenzar?
2: Bueno, hai un problema de concienciación. Eu sempre recurro ao mesmo. A educación é fundamental. Os currículos, os rapaces e rapazas que van á escola, non teñen que aprender só xeografía, matemáticas e literatura. Teñen que aprender a ser cidadáns tamén. E aquí hai un posicionamento, ou deber haber un posicionamento, en fin, consensuado entre todas as forzas políticas, para que houbera unha asignatura que non fora unha María, que fora unha asignatura importante: medio ambiente, natureza. Como vivir dentro dun espazo físico determinado, e como preservar ese espacio físico necesario, onde o ar é limpo, respiramos ar limpo, onde temos a sorte de encher os pulmós sin contaminación ninguna. Todo iso é posible vivimos nunha época na que o plástico sustituiu o papel. Eu recordo, en Estados Unidos, por exemplo, un vai a mercar ao supermercado e danlle unha bolsa, que é unha especie de cartucho grande, de papel forte, para que poida soster toda a mercancía que leva, non? Aquí non, aquí bolsa de plástico.
0: Si pagas.
2: E claro, o papel recíclase. Recíclase facilmente, a bolsa de plástico non. O papel pódese queimar na estufa, pódese queimar na cociña, xa corto, xa. pero o plástico non. Es decir, hai unha serie de cousas que había que reeducarnos. Temos que reeducarnos todos. E como vai ser difícil que nos reeduquemos, había que pensar nos máis noviños, para que dende moi pequenos tiveran conciencia plena de que o medio ambiente é o medio no que eles viven.
0: Importante reflexión e apuntamento: medio ambiente como asignatura para comenzar onde ten que comenzar todo, no berce, na escola. Rosana.
1: Pois mira, eu enlazando un pouco que tamén co que decía José Luis, a ver, o tema, e co que decía Fidel, o tema, a primeira persoa que trouxeron a negativa política española, eu creo, quero recordarvos a prima de Rajoy. Había unha prima de Rajoy que sabía moito de cambio climático.
2: Era primo, me parece.
1: Era en Sevilla, era un primo, é verdad. Había la niña de Rajoy, malo primo. Pois o primo negaba o cambio climático. E antes de eso, Vox non era conocido. Xa andaba Vidal Quadras formando, que por certo está fora, pero non era conocido. Quer decir que ven da dereita esa negatividade. Pero eu creo que o problema que podemos ter, e hai xente que xa o nota na saúde, é que unha falta de pedagogía, que apuntaba moi ben o concelleiro de Vilalba, porque é verdade que construímos un mundo desarrollista do que somos vítimas agora, que é o dos 80. Poñemos un exemplo práctico. Esta semana del fixo o Anchoas en Monforte, que é un lugar emblemático no centro de Monforte, pegado ao río Cabe, para que non se escoita desde outros lugares,
2: Paseo do Malecón,
1: do que tanto se fala. Entón, retiran iso sin ningún tipo de prevención ni demais, que iso vai nun trator que ao parecer tiña sustancias, vamos a deixalo aí por de letras, que non eran, que non, o sea, que hai que tratalas de outra maneira. Despois vanse cortar non sei cantas árbores nun lugar quente como é Monforte. Vimos de observar un arboricio que se chama ahora, non? Cando cortas a feito moitas árbores, que se practica en Vigo, que se practica aquí en Monforte, que a fonte que se fixo no Parque dos Condes, etcétera. Entonces, compre pedagogía, pero non pedagogía só para a poboación, tamén para os gobernantes, porque unha persoa que forma parte, le firman axenda 2000 tanto, cambio climático en contra, vamos a Kioto, vamos aquí ao outro lado, pagamos todo isto, paga o pobo, pero despois solo nos exixen aos particulares poñer ali o contedor, levar aquelo ao punto limpo, e logo vemos administracións. Puxen este exemplo de Monforte, pero para repartir para todos os sitios, podo poñer o exemplo do concello de Pantón, muros en pedra seca que enterran na parcela do punto limpo, cando a calquer particular nos obrigan a levar ao punto limpo estas historias, como ten que ser, cuidado. Entonces, as administracións teñen que ser exemplares, pero aquí falta pedagogía, porque nos vimos dun mundo donde os nosos avós aldeanos, que falaremos deles despois, reciclaban máis que a nos, pero non tiñan a cultura do contedor. Por eso nos contedores pon échese con bolsa, ou bote con bolsa, que nos meus tempos eran en castelán.
0: Pois outra reflexión interesante, pedagoxía, pero sumada desta volta aos gobernantes, o que decía Rosana. Decía antes Fidel, falaba das bolsas, e que é moi curioso, das bolsas de plástico, danchas e pagas, o sea, que contamina menos se pagas. Isto é unha reflexión tamén que podemos deixar aí enriba da tabua, ou cartón e papel para todos, ou non vale pagando. Luis, concelleiro de Medio Ambiente, apelamos a brevidade porque quero falar do rural. Así que unha derradeira reflexión para pechar este tempo adicado a este Día Mundial do Medio Ambiente.
3: Pois unha das cuestións fundamentais que se debía facer nas obras que se fan nos cascos urbáns, todos debían levar un tema de recollida de augas para que non vayan as depuradoras, unha política medioambiental. Sin eso non somos capaces de facer nada. Eu, mentre seña concelleiro de infraestructuras aquí, pois vou seguir apostando por un modelo sostible, gustará máis ou gustará menos, pero se non hai conciencia política e moitas veces os políticos van para quedar ben, pois ese non é meu estilo. É dicir, o teño clarísimo e teñen que levar todos os proxectos, debía ser obligatorio levar unha política medioambiental, senón non damos feito nada, só poñemos pedra e sin poñer outras medidas ao respecto, é un desastre.
0: Pois hasta aquí esta reflexión sobre este 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. 12:48 minutos e preguntamos polo rural. Repoblar o rural, quimeira ou realmente é posible? Confesolles a vostedes que este tema xurdiu na nosa redacción logo de escoitar o alcalde de Ribas de Sil sobre unha parella moza que vive nun lugar moi recóndito do municipio, na aldea de Fraga. Conseguiron levarlle auga, arranxarlle un pouco os accesos. Ahora, en este mesmo intre, están na percura de que teñan luz. Quero compartir con vos, con todos os nosos ouvintes, esas declaracións do alcalde de Ribas de Sil, desa parella que vive na aldea de Fraga. Escoitade.
4: Ao longo de todos estes anos, os concellos facemos un esforzo moi grande, todos os concellos facemos un esforzo moi grande por facilitar o acceso aos servicios básicos, non? Tanto o alumeado público, recollida de basuras, ter un bon acceso, auga, alcantarillado, e, bueno, esas inversións notanse. E, bueno, hai unha realidade que calquera persoa ten dereito a todos estes servicios básicos, viva onde viva. Uh-huh. Nos, por exemplo, temos un proxectiño moi pequerrecho, pero que é moi ilusionante, que é darlle luz pública a unha aldea que nunca a tivo, non? Por exemplo, no que está vivindo ademais unha parella, non? Bueno, pois son pequenas cousas que facilitan a vida da xente e que se fai, pois, que vivir no medio rural teña as súas, os seus inconvenientes, pero que compensa, está compensado perfectamente con todos os beneficios que se poden sacar de vivir no medio rural. É a aldea da Fraga.
0: A Fraga
4: está dentro do monte que acabamos de ter, donde conseguir a xestión cautelar dese monte para explotalo como se fóramos unha comunidade de veciños por parte do concello, o primeiro monte xestionado uh-huh. por un concello que hai en Galicia. E, bueno, pues, é un pequeno guiño, que ainda isto é con fondos propios, non é con fondos do monte. Con fondos propios vamos a facer eso, esa iluminación pública, ademais con enerxía sustentable, é dicir, o que vai facer, que se vai facer é un alumeado público con enerxía solar. E como digo, son pequenas cousas que facilitan a vida da xente, esa parella que decide vivir nunha aldea bastante remota do concello e que, bueno, pues que hai que xa se lle puxo auga, se lle puxo tamén, pues, se está mellorando os accesos e, bueno, pues eles son felices ali, están contentos, pero claro, necesitan os servicios e iso é un compromiso por parte do concello. Todo o mundo ten que ter esos servicios, viva onde viva e haxa xente que haxa, claro.
0: Pois todo o mundo ten que ter servizos, viva donde vida e haxa a xente que haxa. Neste lugar, na aldea de Fraga, o veides de escoitar, unha parella que podemos pensar que son heróis Robinson Crusoe, pero non, decidiron emprender esa aventura e desta volta, bueno, pues contan con esa colaboración do concello, ademais escoitábades, con fondos propios, cas arcas municipais, e ademais enlazando co medio ambiente esa luz que vai a chegar a traverso de enerxía solar. Isto é todo unha aventura, polo tanto nos fai reflexionar se é posible.
2: É unha anécdota.
0: É unha anécdota.
1: Aí quería chegar.
2: É unha anécdota, María.
1: E que, pero, ademais, uh-huh. que ten que poñerlle a luz. Quero dicir, o día lei non é unha cousa, é que a lei, aos servicios básicos, que a lei de bases de réxime local obliga a poñer o concello, hai que poñelo. A min gustaríame que entrevistarades a esa parella e que entrevistarades dentro de ano e medio, a ver que opinan eles. Mira, onde eu vivo,
0: hai que ver se teñen cobertura.
1: Sin ir máis lonxe, para que vamos falar de outros podendo falar de nós. En Castillón, que debe saber media provincia de Lugo, non temos auga da traída. Outro día
2: deixame que diga aos xairegos que estás falando do concello de Pantón.
1: Correcto, non temos auga da traída, o sanamento non nos soñamos. Ahora ve un rico con cartos que probablemente faga un parque de campismo ali ou un de autocaravanas, e ao principio parece que se querían opoñer, pero depois dixemos, deixai que elo, igual yo tran, e así igual a aldea acabamos por ter por ter auga algún día. Estamos falando de que levan metendo auga 5 anos, e isto cando nos fan caso. Pero entonces, é posible? Posible, claro que, porque nos temos a comparanza de Castela e León, por exemplo, que é unha das zonas máis despoboadas de toda Europa, non? Que é onde aplican, por certo, a emerxencia nacional esta de que teñen que ir primeiro os españois,
2: a prioridade nacional.
1: A prioridade, si, sí, chamo de emerxencia porque xa andamos neso. Pero entonces, eu creo que si sí, é posible, pero tampouco, pero tamén estou de acordo nunha cousa co alcalde de Ribar de Sil. É dicir, neste caso, el cumple coa lei e ponlle con fondos propios, como di a lei, os servicios básicos, estamos a falar de alumeado público e de auga, de atraído, saneamento, farán unha fosa séptica en algún momento. Ribar de Sil é un concello moi pequeno, pero realmente isto ten unha envergadura de repoboar que non o poden asumir os concellos, porque os concellos xa teñen per se asfixia financiera, pero ademais porque asumen moitas competencias impropias. Isto explicará, o supoño, mellor o concelleiro Vilaro, que está no goberno, pero realmente a lei obliga a moitas cousas que ás veces non se pode asumir, pero os servicios básicos son indiscutibles, porque xa non estou falando de que nos rocen o camiño entremos, non, porque isto xa entre veciños vamos arranxando, pero realmente os servicios básicos ten que telos, é super incómodo. Ademais, nos criámonos a maioría, xa os que nacemos depois dos anos 70, un pouco urbanos, é dicir, oxe non hai a fenda aquela entre a vida da aldea e a vida da cidade, pero sí que é verdad que estamos máis abandonados que antes, porque antes nas aldeas a xente era moito máis autosuficiente do que hoxe, incluso para reciclar, non? Porque todo tiña...
2: E cuidaba o seu entorno.
1: Correcto.
2: Cuidaba o seu entorno, por eso non había lumes cerca das casas.
1: E que a carretera provincial, claro, rozou na mar veces meu abuelo, que nacera no 13, e de lo que era provincial, que la rozou a Diputación. Pero, e con isto acabo, eu creo que temos unha oportunidade que non é o atar os cascos longanizas, pero que temos unha oportunidade ca crise da vivenda. Os concellos de, por exemplo, do sur de Lugo, dentro do que está obviamente Ribas de Sil. Ribas de Sil tamén ten unha parte de montaña, que isto hai que dicirlle a xente, que é un macizo central, porque está, digamos, no que sería o laudo ourense do Sil, pegado a Trives, e entonces esas zonas despoboáronse moito antes que as do Val de Lemos, por exemplo, ou as da Terracha. Entonces, bueno, na Terracha houve un fenómeno de repoboación, non, que ademais ali os lugareños desto poder falar sobre aqueles que lle chamades colonos, aquilo foi unha política de repoboación. Cando se trasladara,
2: aquilo chamábase colonización.
1: Claro, pero eran os colonos porque viñan de bueno, da límite con Asturias,
2: de zonas onde un embalse os botaba da casa.
1: Correcto, entonces foron para tierras llanas, dixeron a min ali cando quedaba o último habitante no concello lucense de Negueira de Muñiz, que era onde eran originarios aquiles colones. Pero bueno, co que digo, eu creo que na vivenda temos unha oportunidade, non con esto. Eu sei que a xente emigrou por falta de oportunidades. Deamos de oportunidades no interior galego a xente. Falo cas administracións do Estado e da Xunta, e a xente saberedes como ven.
0: Pois facer virtudes sería desa gran problema, desa gran crise da vivenda, para aproveitar e repobar o rural. Luis Fernández, decía arestora Rosana Prieto que como parte dun goberno, pois que terías moito máis que aportar a este complicado, delicado e necesario asunto.
3: Bueno, realmente o tema do rural é moi complexo, desde unha administración local é totalmente imposible a cometer calquer tipo de situación. Eso hai que recoñecelo. E máis, eu penso que o rural, por desgracia, dentro de 10 anos pues será casi residual. É dicir, as economías se moven en base a unha serie de criterios, moitos non estarán de acordo, pero o que van quedando son explotacións gandeiras importantes e grandes, que a súa vez eso trae consigo que se manteña determinado tipo de poboación nas zonas rurais, pero o despoblamento vai ser un feito inevitable. Se tende a concentrar a población nos núcleos, sobre todo porque o que ten fillos quere ter tamén comodidades dun colexio ao lado, quere ter unha sociabilización que moitas veces é moito máis difícil darse no medio rural, e sobre todo que falábamos antes de prestar os servicios. É dicir, Vilalba é máis grande que Gaza en extensión. Gaza viven 2.200.000 habitantes. En Vilalba, sendo máis grande que Gaza, vivimos 14.000 habitantes. Como podemos prestar nosos servicios a unha zona tan amplia? Eso é moi complicado. E sobre todo o ser humano que tende é a xuntarse, a sociabilizarse. E o tema da vivenda que acabas de decir pareceme moi importante. Pero nun concello pequeno, como é de Vilalba, que somos 14.000 habitantes, e no casco urbano somos 6.000, sin contar a zona da Avenida Terraxá, que pertenece a Guadalupe e a San Comade, pois realmente o da vivenda sí que ten que ser unha cuestión de atracción, pero xa digo, penso que cada vez a xente tende máis a concentrarse, é moito máis cómodo para o cidadán e son as dinámicas da vida. É dicir, si nos tuvéramos unha revolución industrial como tuveran Euskadi e Cataluña, pois non teríamos estes problemas que temos aquí das zonas hoxe rurales. É dicir, por desgracia, o que se chama a España ou Galicia despoblada ou vaciada ten que ser moi complicado. Ninguén aquí, todo moi bonito, e unha persona que ven a vivir, cando se mete a vivir nun tema dunha parroquia que ven de fora, pasa 6 ou 5 meses de inverno duro como temos, moita xente evidentemente dase conta da realidade. Pois, vemos que cada vez o casco urbano vai aumentar, non hai vivenda, e sí que desde aquí lle digo a Xunta de Galicia que se lle podían ceder terrenos aquí, por poñer un exemplo, do Concello de Vilalba, para que fixaran vivendas. En Ribadeo van facer 300 vivendas, en Vilalba non pretenden facer ninguna Xunta de Galicia, e eso sí que é fundamental para ter población cada vez máis concentrada, porque ao final Vilalba, con 6.000 habitantes, tamén é unha aldea. Hai que reconocelo, que somos catro amigos, por moito que nos pareces que somos grandísimos, non somos absolutamente naide dentro de un pobo ou unha ciudad, evidentemente.
0: Luis, a ver si me escoita, Luis, que nos queda un pouco máis un minuto, quería repartir e non quería acabar con esta derradeira reflexión, por certo, non moi optimista, do concelleiro de Medio Ambiente, Luis Fernández, con respecto a este tema, repobar o rural. Así que, si vos parece, Fidel, Rosana, coñecedes ben os tempos, segundos, 20 para cada un.
2: Eu quero que se rehabilite as casas vacías, baleiradas, que están no rural, facilitar aluqueres asequibles para que moita xente xove que traballa ou teletraballa, que teña unha boa calidade de internet e poida traballar dende ese lugar. Creo que hai que axudar as familias e os jóvenes a que se incorporen tamén, porque non, de xeito residencial en estos núcleos, para que non desaparezan.
0: Rosana, titular.
1: Vivendas de protección oficial nas aldeas, nas construccións que xa existen, nada de facer vivienda nova existindo esas baleiras, políticas de mobilidade, é dicir, autobuses para conectarnos e cobertura en todos os sitios po teletraballo. Aí temos unha oportunidade.
0: As noticias da unha, moitas grazas aos tres, boa fin de semana.
2: Boa fin de semana.
1: Boa fin de semana.
5: Pedro Sánchez se desmarca de Leire Díez. El presidente del gobierno asegura que no conocía sus andanzas, así las ha calificado, porque nunca las hubiera tolerado, ha dicho. Desde Montenegro ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, cerrando filas también en torno al ministro del Interior, Grande Marlaska. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha asegurado Sánchez que todo lo que se está conociendo estos días le produce indignación, preocupación. Ha defendido que no sabía nada de las maniobras de Leire Díez y que ni mucho menos dio ninguna orden al respecto.
7: Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado.

Y a esta hora ven de rematar o está piques de rematar esa xunta de goberno no Pazo de San Marcos, xunta de goberno provincial, da que estamos atentos para ver se os investimentos que hoxe recibían luz verde pois afectan, benefician o sur da provincia de Lugo.

0: El sol ya ha asomado y mi armario ya he cambiado. Si en tu ropa no puedes entrar, en Santiberi te podemos ayudar. ¡Ven a Santiberi!
1: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
2: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte. Mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA. Ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en la calle San Pedro, número 73 bajo. Teléfono 982 40 50 57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida.
3: Os días 6 e 7 de xuño temos unha cita ineludible ca 22ª Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Un encontro cos sabores, cos sons, co recendo das rochas do Xeoparque Montañas do Courel, nun entorno natural inigualable, a Praia Fluvial de San Clodio. Anota, porque nos xa contamos contigo. Os días 6 e 7 de xuño, Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Non faltes.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
5: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
7: Ser el poder de la conversación.
3: Venres 5 de xuño, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Metro Galicia. Un placer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
8: Hola, moi bo día.
3: Contanos que temos por diante deste venres 5 de xuño.
8: Pois, xa se venres, quedamos en o sur do Príncipe de Lugo, nunha zona intermedia entre as outras baixas presións. Comezamos o día con unha neva no Monte Baixa, xa foi abrindo para quedar un día en xeral de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto. Xa con o transcurso da tarde, especialmente cada noite, irá inaugurando o ceo, e non descartamos de cara a vindeira madrugada que teñamos algunha proyectación feble debido a unha fronte pouco activa que cruzará a comunidade nesta próxima noite. Os ventos superando o suroeste, serán frosos, con remates moderados pola tarde, as temperaturas nesta xornada experimentarán un lixeiro moderado ascenso, valores que normalmente estarán por riba dos 25.
3: O sea que podemos decir que temos dúas metades na tarde, non? A mañá xa, como nos decías, algo de néboa e todo eso, pero dúas metades, primeiro ceos abertos, logo irán cubríndose, incluso non podemos desbotar algunha precipitación a conta do paso de esa fronte. O que nos fai preguntar, como se presenta a fin de semana, se como a primeira metade desta tarde ou como a segunda.
8: No, tenemos unha fin de semana en xeral bastante seca, sí que é certo que o sábado, mañá sábado, a primeira xeral da mañá, estará o ceo bastante gris. Vemos en descartar un chubasco moi feble a primeira xeral da mañá, tendencia a ir remitindo, abrindo os ceos para quedar unha tarde en xeral de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto, ventos mañá sábado do noroeste, xeral frosos, e temperaturas e moitos cambios, normalmente valores por riba dos 25 graus. E o domingo será unha xornada anticiclónica, con nevos a primeiras horas, ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, a medida que vayan disipando esas nebuas, ventos do norte-nordés e temperaturas o domingo que mesmo estaremos rozando os 30.
3: Bueno, pois de novo calorazo domingo rozando eses 30 graus. E que nos podes adiantar de como botará a andar a próxima semana, Joel?
8: Pois aún teremos unha semana, será polo menos luns e martes, de situación intermedia. Aún teremos ambiente húmido, comenzaremos a semana con o ceo bastante aberto, pero irá sembrando o ceo debido a unha fronte pouco activa que rozará a metade norte de Galicia, por tanto, pola tarde o ceo polo menos bastante nobrado. Temperaturas o luns en inicio de descenso, valores en torno aos 24-25, e o martes un día moi semellante ao luns, con ceos con bastante nubosidade tipo medio alto, volverá a rozar outra fronte pola metade norte, por tanto, ceo máis gris pola tarde, temperaturas en xeral que estarán oscilando en torno aos 25.
9: Como adoitades a decir, até aí podo ler, porque máis alo do martes sería moito arriscar. Temos, como sempre, que agradecer esa precisión para esa previsión meteorolóxica para as próximas horas, encetando por este venres, esta fin de comenzo da próxima semana. Joel Cid, graciñas, como sempre, por acompañarnos. Feliz fin de semana.
8: Igualmente, nuevo fin de...
10: ¿Y si de pronto hace sol? ¡Click! ¿Y si un poquito de sport? ¡Click! ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? ¿Gafas

0: aí estamos xa, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa no Concello do Sabiñá. Un placer saudar o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
1: Moi bo día.
0: Bueno, hoxe día importante porque digamos que a posta de largo, a presentación oficial dese obradoiro de emprego que un ano máis solicitaron conxuntamente os concellos de Sabiñau, Sober e Pantón. Cónteme como vai esa presentación.
1: Bueno, pois pues a verdade é que oficialmente empezamos a traballar xa o luns desta semana, pero, bueno, pois facía falta pois a posta de largo e era a presentación oficial, con xa cos alumnos, cos monitores, co director, os tres concellos e os responsables da Xunta, e vimos de facela esta mañá en Pantón. E, bueno, creo que os obradoiros xa unha colaboración a moi largo plazo, levamos moitos anos colaborando entre os tres concellos, a verdade é que un entendemento perfecto. Creo que estamos conseguindo que os obradoiros funcionen con éxito, que funcione na dobre vertiente, na primeira, na de formar posibles traballadores para o futuro, e na de segundo, pois, a facer un aproveitamento en cuanto a servicios e a obra pública nos concellos que están. O que ven de rematar, pois, a verdade que tamén foi moi, moi exitoso, e agora mesmo, pois, bueno, pois, repetimos director, temos un director con experiencia acreditada, que coñece ben o territorio dos tres concellos e conoce ben as nosas necesidades. Monitores sí que son todos novos, pero bueno, xente en cuyo caso cualificada e con capacidade para poder levar adiante, e con os alumnos, eu, por exemplo, no caso do Sabiñado, creo que hai unha brigada de 7 alumnos que, bueno, eu creo que teñen moitas posibilidades de poder facer un bo traballo, e por lo tanto, bueno, pues vamos a centrar xa desde o luns en todo o que é traballo de desbroce, de jardinería, de poda. Poda, pues efectivamente non vamos poder arrancar o mellor hasta octubre, noviembre, porque non é época de poda, pero sí que nos vamos centrar en que son franxas secundarias a desbrozar, en zonas de espacios públicos, campos da festa, e sobre todo, pues claro, eses pilares que son a devesa de Esquirón, a devesa de Currelos, a devesa da Llaz, a zona da Cova. Bueno, eso todo é o que na memoria do proxecto vai, e bueno, e o director e os monitores pues estarán. Non é nada que non se fixera outros anos, pero bueno, que duda cabe que un empuxe para ter as cousas o mellor posible.
0: Pois pistoletazo de saída e posta de largo hoxe para ese obradoiro de emprego. Arestora, imos a falar da festa da xuventude. Ten que estar xa todo listo porque mañá é o gran día. Onte falamos, alcalde, con Hugo dos Santos, ese mozo de 23 anos, licenciado en marketing e investigación de mercados, que está un dos organizadores de Ecos da Ribeira Sacra. Nos contaba todo, como se foi tecendo, como, bueno, organizaron unha festa onde o protagonismo con mayúsculas e en negriña é para a xuventude. Por certo, non se cansou de agradecerlle a vostede, alcalde, pois que petaran a súa porta e que lle dixera: necesito mozos que me axuden a organizar unha liada enorme para os mozos e mozas, non só do concello, senón de toda a comarca.
1: Bueno, la verdad que sensacións que teño con estes tres, xa vamos a decir empresarios, pero efectivamente, pues, a voz cantante, pues, a teño máis con Hugo. É certo que os conocín fai un ano e medio, cuando vinieron a presentar e a poder pedir colaboración para organizar a primeira festival de música urbana, ¿no? Ecos da Ribeira. E é certo que falaban de macrocifras, de macrocousas, a mí parecían tres personas xóvenes, efectivamente, pois ben preparados, os tres estudian en León Marketing, e bueno, ya se siente con tal. Tenían experiencia de haber organizado na Bañeza, en algún sitio máis, algún festival, e bueno, foi un acto de fe. Eu creo que hai que apostar por a xente xoven e confiar nela, e logo me quedei que a boca aberta, porque fixeron un macro concerto, unha música urbana pois que non estábamos acostumados, cunha venta de entradas increíbles que hai ateigado, e por tanto, pois, humildad por parte miña, recoñecín que bueno, que estaba falando con xente que podía faltar de experiencia, pero tiña moita motivación. Eu queríamos facer desde o Concello Sabiñao unha festa dedicada para a xuventud, e lle pedín si eles a querían organizar e me facían unha proposta. E me fixeron unha proposta e o decían así: mira, a maioría que estivemos estudiando e vendo por aí festas da xuventude, de xuventude solo teñen o nome, non? Logo son festas para outro público. Nos presentamos este programa, o melloramos o tal, pero eles lo hacen todo. por supuesto, pois o concello onde hai o remedio que pagar. Uh-huh. Pero bueno, teñen un montón de sorpresas, pois bueno, unha me adiantaban fai dos ou tres días, que era pois unha cantidad de globos que van a soltar, que regalos que llevan a facer a xente participante, pero iban a haber unha zona de full tracks onde a xente vai poder estar escoitando música en directo, e si que lle apetece comer algo, pois vai a haber un bar que vai a estar pensado tamén con moitas sorpresas en cuanto a pinchos e cousas para os chavales, e logo pois a música que les decidiron. É certo que fixemos unha reunión aquí con 11 xóvenes. Bueno, é moi difícil traer algo que lles guste a todos, porque teñen a cabeza moi creativa, e entón eu creo que eran 11 e nos propoñían 25 grupos, o sea, non se poñían de acordo. Pero bueno, ao final, pois sí que actuacións como Gramola, Era Sarradero, ou por aí sí que, digamos, que a maioría deles apostaba por eles. E eu, pois, ainda que teño que decir que nunca vin estes grupos, pois organizo unha xente xoven que ten xa un pouco de experiencia, que conecta ben que xente xoven, e por lo tanto, pois, mañán vamos a bunkerizar, cerrar todo o que é a Praza Mayor, para que non haxa acceso, se é unha zona de seguridade, se poda degustar, se poda pasear, desde as 9 da noite, que esperan poder arrancar, pois bueno, hasta a hora que nos leven as actuacións musicales, e bueno, pois eu teño moitas ganas de volver a confiar en esta xente, en Ecos da Ribeira, en tres mozos ben preparados e con boa ilusión, e que espero que sea pues, unha festa, sobre todo, que lle guste a xuventude. Facer unha festa de xuventude para que lle gusten aos maiores non sería unha festa de xuventude. E, por tanto, pues, vamos a ca maior ilusión e ca maior certeza de que son rapaces que xa están preparando o Festival de Ecos da Ribeira Sacra, que tamén voltará a ser en Esgueirón este agosto, e, bueno, cando me falan xa da cantidad de entradas a través de etiquetera que teñen vendidas, pois pues, é a verdad, pois pues, hai que apostar por esta xente.
0: Sen dúbida, hai que apostar por o futuro, e o futuro está nesas mans, na dos mozos e das mozas que mañá celebrarán por todo o alto esa máis que merecida festa da xuventude, porque lembramos que onte remataban eses exámenes da PAU que os tiveron a todos e a todas con máxima tensión. Toca descansar e mañá desfrutar. E para todos e todas o que temos é festa no allá. Está para maiores, para pequenos, para moi maiores, para moi pequenos, para todos, alcalde.
1: Bueno, sí, este fin de semana, efectivamente, son as festas da Llaz, son as festas romería, son as festas, además, con fondo a tradición religiosa e participativa por parte dos veciños, e entonces, pois, desde o venres á noite, pero sobre todo domingo e lunes, pues eran os días das grandes festas da Llaz, que además fan festas, que además fixeron un esforzo económico e aparte de moitas actuacións traen a gran orquesta como a fórmula, e sobre todo por destacar da Llaz eso, que hai misas continuas desde primeira hora da mañá con xente moi devota que vai, e logo pues esa macro festa de campo, e bueno, pues a xente que seguirá a chegar, pues a favor. Allá sempre ten boas festas, pero este ano eu creo que participou todo o povo, hai unha asociación de veciños e desde eles pues, implicaron todos na celebración desta festa. Eu felicitalos e por suposto que domingo estaremos tamén en Allá.
0: Pois fin de semana moi, pero que moi festivo. E quero preguntarlle por esa macro carpa, a carpa da praza. Comenzou xa a colocación, e si ou así, cale o prazo de entrega desta actuación tan agardada?
1: Bueno, afortunadamente, chegaron ayer xoves toda a madeira. É certo que xa había un bule-bule, porque, bueno, xerouse moita expectación con esa reforma da Praza de España, con esa carpa en pedra, luz e madeira, e é certo que a empresa empezou a sobrar moi rápido. Había un tempo de espera de entre 5 a 6 semanas para a entrega da madeira. A madeira, pues, viña desde o norte de Europa, ven totalmente xa barnizada, preparada, ten que vir por longitud das vigas en transporte especial, e é certo que se retrasou por parte da empresa madeireira 2 semanas de entrega, e xa parecía que a obra que había parado. Decir que chegou ayer, que ayer xa se descargou e se puderon subir algunhas vigas, que o xevenres está avanzando, e que, bueno, pues a partir de agora sí que xa é cubrir tellado, os louceiros traballarán por seu lado, a pedra pues tamén la colocará outra empresa, Y bueno, pues a previsión, que si se todo se cumple y no se nos retrasa nada por ningún lado, ahora ten que estar acabada o 15 de julio, sí ou sí. Eu xa mañá falaba co contratista, me decía que, bueno, que o gran problema era a madeira, a pedra xa está aquí toda, xa está en obra, a lousa está aquí, e o problema era a madeira, pois pues, bueno, era unha madeira especial, cunhas distancias de unhas vigas gigantes, que se encargou e se fabricou, non me acordo ahora si foi en Finlandia ou en Suecia, non quero decirlo, pero sei que non deses dous países, e por lo tanto, bueno, pues o jaleo de transporte para cruzar tres países, que non poden circular os sábados, os domingos, que non poden circular de noite, tuvo que vir acompañado de tráfico por a longitud de vigas que traían, pero ahora mismo xa estamos montando vigas, montados de chumbre. Afortunadamente, hoxe moita veciñanza se acercou a ver as obras, ver como chegaba a madeira e ver que ese bule-bule, que non sei si con intención ou non intención, andaba por aí de que a obra estaba parada, non, simplemente estábamos esperando por unha madeira que bueno, que se retrasou 15 días, dúas semanas, máis do normal, pero xa está a bordo e agora traballando cos ollos postos en que estamos no brao e que queremos que o de julio, se pode ser dous días antes mellor, perdón, o 15 de julio, se pode ser dous días antes mellor, pois ter a obra prácticamente rematada.
0: Pois contra o bule-bule, alcalde, non hai nada mellor que a información. E a información a veñen de escoitar, están traballando nesa gran carpa que será en pedra, lousa e madeira, e ese prazo de entrega está datado para o día 15 de xullo. Esa é a información que combate calquera bule-bule. Oiga, e avanza moi bo ritmo o plan de aglomerados. Rematadas xa 4 actuacións, calé a previsión, a folla de ruta para a próxima semana?
1: Bueno, o plan de aglomerados é moi extenso, hai que pensar que mandamos 1,5 millóns de euros a aglomerar, vamos a dar unha volta importantísima. É certo que primeiro o tempo non nos acompañaba, despois a empresa que colleu estas obras pois tiña tamén obras en outros concellos, pero bueno, empezamos, teño compromiso de que vamos a non salir do Sabiñao hasta terminadas, e iso querrá dicir a finales de verao, porque hai que pensar que vamos a actuar en 19 carreteras. Temos totalmente rematadas, e eu creo que quedaron ben, e así opina a veciñanza. Está rematada a Retorta Ausende, está a carretera que vai de Celón a Vilatán hasta a comarcal 533, está rematada a Villa Reme de Irán, e agora que estamos falando, están prácticamente acabando a de Vilachá Piñeirón. Xa están desbrozadas, xa están limpias, e a semana que ven, se o tempo permite, se non hai choiva, se non pasa nada, a idea que hai é a previsión é que faramos Touza Vilelos, Diamón de Bexán e Lamas Chave. E a partir de aí, pues, continuaremos, eu creo que hasta ben entrado setiembre estaremos facendo carreteras, pero vamos, 4 terminadas este plan e 3 é a previsión que se non chove e podemos avanzar ao ritmo que estamos avanzando, que esas de Touza Vilelos, Diamón de Bexán e Lamas Chave, pois ao longo da semana, senón as 3, por lo menos 2, que queden rematadas.
0: E o de formigonados, en que punto está?
1: Bueno, pois temos 2 brigadas permanentes dedicadas ao plan de formigonados, porque tamén temos unha infinidade de camiños nos que queremos actuar. Está unha brigada de 5 personas que están formigonando camiños e unha que vai de diante deles, pois preparando caminipala, se hai que meter pedra, se hai que meter zahorra, se hai que nivelar, se hai que desbrozar. Empezamos tamén bueno, hai 2 semanas e Currelos Cementerio rematado, Morgade rematado, Abeiga rematado, Bugalla rematado, Vilelos rematado, e están xa preparados para poder semana que ven seguir con Xixiriz e que Villacaíz, e bueno, pues así seguiremos hasta que se den por rematados todo o plan de formigonado no ano 2026.
0: E falando de plans, hai un ben interesante que está financiado polo Ministerio, que ten no centro a eficiencia enerxética, polo tanto o alumeado, ademais un financiamento, alcalde, do 100%. Gustaríame que dera un pouco conta de en que consiste, por que levar luz sen tendido, digamos.
1: Bueno, este é un programa que levamos os concellos a través do plan do consorcio turístico. Presentamos un proyecto que foi financiado efectivamente por Ministerio. É un programa de aforro energético e que o programa era ben claro, permitíanos levar puntos de luz, farolas. Son farolas moi caras porque son farolas autónomas, y el único requisito era poner farolas en sitios donde no hubiera tendido eléctrico convencional, o sea, no nos caben esas farolas en sitios y entonces pues optamos primero porque por los miradores pues por desgracia todavía no hay luz, pero pues primero son atractivos para poder acercarse a ellos por la tarde, por la noche o por ahí, y segundo pues para evitar vandalismo. Entonces son farolas que elevan o seu propio panel solar, que elevan a súa batería, que non necesitan tendido, por lo tanto tamén encarece, son 60 e pico mil euros o que estamos metendo en estas farolas. Y vamos a qué, pues iluminar o mirador 1 e o mirador 2 do Cabo do Mundo. Vamos ao Monte de San Antonio, que é un mirador natural precioso onde están os tanques da auga, e logo nos vamos a centrar en todos os campos de festa do Sabiñán. Os campos de festa normalmente están un pouquinho alonxados, menos en dúas ou tres parroquias que sí que están no centro do pueblo, están un pouco alonxados. Entonces, pues era o sitio ideal, pues bueno, primeiro para iluminar un espacio público sin que nos teña coste, nin coste de poñer as farolas por a financiación, nin coste de consumo, e logo pues cuando venimos días de romerías, das festas, pues agradecese ter ali e tal. Casi todos os campos levan dúas ou tres farolas, dependendo do tamaño do campo e que estea máis cerca ou non, e por lo tanto tamén está a obra moi avanzada. Bueno, fixemos o replanteo de todas elas, que a empresa adjudicataria se fixeron as zapatas e están esta semana volcados, e na semana que ven en poñer o que son xa o que son os postes e as luminarias que os seus pertinentes placas solares e que as súas pertinentes baterías, co cual eu espero que, bueno, creo que o plazo máximo que temos é o 20 de junio para entregar esta obra, e eu espero que a podamos terminar antes.
0: Pois a verdade é que ben chula esta iniciativa financiada polo Ministerio de achegar luz onde non hai tendido eléctrico. Polo tanto, apostando por esas placas solares, esas baterías, esa luz chegará a puntos impensables, como ven de contarnos o alcalde, como son os miradoiros, campos de festa, e ademais con unha data de finalización moi próxima, o 20 de xuño. E falando de data próxima, o vindeiro 17, celebración da Asamblea de Municipios de Camiño de Inverno.
1: Bueno, desde a presidencia desta asociación, que Enrique Álvarez, alcalde de Villamartín de Valdeorras, pois na última reunión da asamblea, pois me pediron, e se decidiu que esta asamblea pois tocara facela de Sabiñao, intentamos facela itinerante ao largo dos camiños, pois aquí estamos concellos de Ponferrada, de Ourense, de Lugo e tamén do Deza. Todos os alcaldes que formamos parte desta asociación, pois somos os alcaldes por os que paso o Camiño de Inverno. E, bueno, pues é unha asociación que está funcionando moi ben. Estamos conseguindo pues estar presente en moitos eventos turísticos, facendo promoción directa do camiño. E, bueno, pues eu encantado de poder recibilos. Faremos con todos os alcaldes que asistan pois a asamblea, que empezará o día das 7 ás 11:45. Faremosla no marco da Casa de Cultura. E unha vez rematada pois o que é a asamblea, pois faremos un xantar con todos eles, bueno, un restaurante aquí, que será o restaurante da vila. E por lo tanto, bueno, pois eu agradecería a todos os alcaldes do camiño que irán vir a Sabiñao, que sean aquí. Eu creo que é a mellor forma de coñecernos, de coñecer como está o camiño. Cando falamos do camiño de inverno, pois temos a suerte de presumir que somos o primeiro e único albergue público que hai en todo o camiño, si os hai privados en outros sitios, pero un macroalbergue como o de Viamonde. E por lo tanto, bueno, tamén me apetecía pois poder reunir aquí a todos os alcaldes que son membros desta asociación. Bueno, pues enseñarlle un pouco o que facemos. Intentaremos tamén, se podemos, se non lo permite a comida, visitar o albergue para que o coñezan e podamos intercambiar experiencias con outras cousas que están facendo en outros concellos. E por lo tanto, pues recibiros con brazos abertos e intentaremos ser uns anfitrións o mellor posibles.
0: Estamos seguros de que o lograrán. Alcalde, falamos hai un anaquiño desa festa da xuventude, o fío do fin dos exámenes, en concreto da GAU, tamén moitos universitarios xa remataron, pero os peques están aínda desa recta final e os pais e nais, arestora que non nos escoitan, temblando porque chega ese momento tan complicado e fermoso a vez, que declaro, de telos na casa moitísimas máis horas, pero o equilibrio da conciliación, que segue sendo a gran quimera, o gran reto, bueno, pois aí está, moito máis complicado en verán, e aí están vostedes con os campamentos de verán, pois tratando de botar unha mau nesa complicadísima tarefa de conciliación.
1: Bueno, pois efectivamente eu creo que as escolas de verán que as creamos fai xa bastantes anos e que funcionan moi ben como esa medida de conciliación, que cando remato o colegio pois os pais a veces, pois, bueno, a veces hai abuelos, a veces non se pode abusar dos abuelos, a veces os abuelos non deixan que abusemos deles, e por lo tanto pois intentamos paliar de alguna maneira o que son as mañás de lunes a venres. Xa se adjudicou, a empresa adjudicatario das escolas de verán este ano vai ser unha empresa de Santiago, FESAN. Xa están as monitoras seleccionadas e xa se aprobaron as bases e publicaron, o cual, pois, hasta, creo que, non quero mentir que non teñas bases de adiante, creo que hasta 25, pois todos aqueles pais e máis que queiran anotarse podrán facelo, e a partir de aí, pois, faremos un proceso de selección en caso de que haxa máis solicitudes que plazas, que ven sendo habitual. É dicir, bueno, cada ano intentamos aumentar máis, pero é certo que, bueno, entre as familias que están aquí, entre as familias que veranean aquí, que tamén solicitan alguna quincena, e, bueno, e xento mellor de outros concellos que tamén intentan conciliar, pois con criterio, con arreglo as bases, puntuando, pois, a situación que poda ter cada familia, pois se están empregados, se están desempregados, se son familia numerosa, se non o son, edades dos nenos, pois, como sempre, durante os meses de julio e agosto completos, pois teremos a través da empresa CESAN as escuelas de verán, e bueno, pois eu desexar que podan entrar todos e vamos a facer o posible, pero bueno, insisto, o primeiro é anotarse, saber cuántas solicitudes temos e a partir de aí faremos como sempre 4 aulas en Esqueirón, unha en Currelos, para que facilitar todavía máis que os papás non teñan que desplazar hasta Esqueirón, sino que a xente de Currelos e das parroquias próximas os poda levar os nenos ali para que sea máis fácil levarlos e máis fácil recollelos. E, por lo tanto, pues, adiante que as aulas de verán, e vamos, sempre funcionaron moi ben, e procuraremos que este ano, pues, se non pode ser mellor, desde logo que non sea, pero en ningún caso.
0: Pois non o demoren, xa saben, aberto ese prazo de inscripción até o 25 deste mes, e adoita, como todos os anos, haber máis solicitudes que prazas, así que tomen boa nota desa data, 25 de xuño, e aberto xa para inscripcións. E xa para rematar, alcalde, brevemente, as piscinas, data de apertura, máis menos como todos os anos, un de xullo?
1: Non, as datas de apertura, estamos traballando nas piscinas, estamos as poñendo días, tamén, sale o tema. Sin socorristas non podemos abrir piscinas. Os concellos, pois, contratamos socorristas con cargo a un plan da Xunta de financiamento, e aínda que nos gustaría poder abrir uns días antes, pois, bueno, as datas que están validadas é a día 1 de julio. Eu que máis quixera que poder abrirlas e poder facer unha contratación libre, pero as piscinas nunca poden abrir sin socorristas, sin os permisos de sanidad, e os socorristas, pois, non a nos, a todos os concellos se nos concederon julio e agosto. E por tanto, pois, 1 de julio, pois, as piscinas sin falta abrirán como sempre.
0: Pois o 1 de xullo tamén anotaba esa data. De momento estes días tivemos aí un alivio, un respiro no tempo, pero veu un maio de verán, e en nada regresarán esas altísimas temperaturas. Así que 1 de xullo xa contando con eses mergullos nas piscinas do Concello do Sabiñau. Carlos Armesto, como sempre, moitísimas grazas por atender os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Feliz venres e que pasen unha excelente fin de semana.
1: Pues moitas gracias a vos, bo fin de semana, e toda a xente que queira, pois, que lembre que mañá, Festa da Xuventude en Esqueirón, eu creo que vai a ser divertida, que vai a ser participativa, que vai a ser entretenida, e, por lo tanto, pois, benvidos a todos aqueles que decidan vir.
0: Pois xa saben, ademais que teño que decirlle que Hugo recalcaba moito que non era excluinte, que aquel e aquela que tibera gañas non pasaba nada porque tibera cumplidos os 29.
1: E se queren vir de 90, que vivan.
0: Tamén,
1: diseñada para os xóvenes. Logo, se si nos gusta, pues tamén podemos ir, que non somos tan xóvenes, pero o programa está pensado para a xuventud.
0: Moi bo día, alcalde.
1: Moi bo día.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Nos tempos nos que estamos, nos que as adiccións ás novas tecnoloxías van gañando cada vez máis terreo, xe coñecimos os datos dun informe do Ministerio de Sanidade que apuntan a que está baixando o consumo de alcohol entre a mocidade galega. Baixou en concreto un 60% respecto a hai dúas décadas. Sen dúbida, unha boa nova dende o punto de vista da saúde pública que ven a refrendar esa aposta por ir deixando e ir abandonando os produtos aditivos. Aínda así, alertan os expertos de que se reduce o consumo de alcohol, pero medran o doutras sustancias aditivas e están volvendo algunhas drogas que lembran o século pasado, como é o caso da heroína. Alertan tamén de que non abonda concentrarse únicamente na xente nova, senón que hai que atender tamén o resto da poboación que mantén o seu consumo de alcohol. De seguido analizaremos este informe do Ministerio de Sanidade. Antes repasamos outros titulares da tarde con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cinco mulleres están chamadas a declarar pola denuncia de acoso sexual contra José Tomé.
1: A maxistrada que dirixe o procedemento citou a declarar como testemunhas a cinco mulleres vinculadas ao PSDG despois de que os seus nomes aparecesen durante as primeiras comparecencias da denunciante e de dúas testemunhas, entre elas a Naida Moza. Foi nelas onde xurdiron referencias a posibles vítimas que poderían ter vivido unha situación similar.
0: O exdelegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, prepárase para a praza de director de urbanismo no Concello de Lugo.
1: Nunha semana que coincide co relevo no seu cargo polo exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, alcaldesa de Lugo, Elena Cambia aseguraba ante os medios de comunicación que sería unha boa noticia que Javier Arias fose o próximo responsable desta área.
0: E Galicia só recicla unha cuarta parte dos seus refugallos domésticos.
1: A maior parte, o 49%, destínase á valorización enerxética, mentres que o 26% acaba no vertedoiro. Son datos da Xunta que admite que a comunidade avanza máis lenta do que debería no cumprimento dos obxectivos fixados pola Unión Europea.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. A mocidade bebe cada vez menos alcohol de maneira habitual. Nas últimas dúas décadas, o consumo regular entre os mozos de 15 a 24 anos reduciuse nun 60%, o pasar do 43% registrado en 2006 ao 18% actual. Así se desprende do informe sobre o consumo de alcohol elaborado polo Ministerio de Sanidade, Icía García.
2: Ese estudo reflicte que a tendencia a baixa se estende tamén á poboación con máis idade. Hai 20 anos, case a metade dos españois consumía alcohol polo menos unha vez á semana, mentres que en 2023 esa porcentaxe diminuiu ata o 31%. Respecto aos patróns de consumo, Galicia sitúase entre as tres comunidades con máis persoas que non proban o alcohol. O 33% da poboación asegura non ter bebido alcohol no último ano, unha cifra que sitúa a España entre os cinco países con maior proporción de persoas abstemias da Unión Europea.
0: Pois imos abordar este informe coa coordinadora da Unidade de Tabaquismo de Trastornos Adictivos da USC, Ana López. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Este informe do Ministerio reflicte que o consumo de alcohol vai a baixa. Crees que estamos ante un cambio estructural nos hábitos da mocidade ou é algo coxuntural?
3: A verdade é que cando falamos da mocidade os datos son realmente positivos, non? Respecto ao tema de que hai unha porcentaxe importante de persoas que agora se declaran como abstinentes, cousa que fai anos isto non sucedía. A verdade é que pode ser un bo reflexo das campañas, dos programas preventivos que se están a desenvolver dende fai anos, pero claro, tampouco nos temos que esquecer que todavía hai un porcentaxe importante que está realizando consumos importantes de alcohol. Xa non tanto na mocidade, senón que está a chamar moita atención nas edades entre 25 e 64 anos, é o tema do consumo intensivo, do que se chama o binge drinking, que está en aumento.
0: Apuntabas ti a eses programas preventivos. Que factores poden estar detrás desa reducción? Pode haber tamén o mellor un cambio no modelo de lecer?
3: Sí, porque nos últimos anos o consumo de alcohol estaba moi asociado ao consumo de alcohol, borracheiras, este tema do binge drinking co sair de marcha, non? Co ocio que estaba moi asociado con consumo de sustancias ata altas horas da noite. Agora é certo que hai unha porcentaxe da mocidade pois que está a topar o lecer noutro tipo de actividades. E tamén penso que hai unha cultura moi asociada tamén á actividade física, o cuidado. Entón, eso, bueno, son aspectos positivos que están a incidir posiblemente en estas porcentaxes de persoas abstinentes.
0: Baixa o consumo de alcohol, pero hai certos expertos que alertan tamén de novas adiccións, está volvendo mellor a heroína, outro tipo de drogas.
3: As sustancias sempre estiveron aí. É certo que hai épocas en donde pois parece que como que desaparecen máis do mapa. O tema da heroína pois está volvendo, bueno, está atopándose porcentaxes un poquinho máis altos que en noutras etapas. Sei que é certo que non estamos falando da década do século pasado, nos anos 80, onde tiñamos un problema moi moi importante, pero sí que nunca debemos de baixar a alerta, tanto con sustancias como a heroína como tamén a cocaína, es decir, é unha sustancia que sigue estando aí moi asociada tamén ao sair pola noite ou ao lecer, este tipo de actividades máis de tempo libre.
0: En o caso do tabaco, non sei se podemos dicir que xa está confirmado ese desprazamento mellor da xente nova que usa máis o vapeo ou outro tipo fora do cigarro habitual.
3: Pois o que se está topando é que na xente máis nova sí que o tema do vapeo, bueno, é un problema. Xa que a porcentaxe de xente nova que está consumindo, probando, iniciándose no vapeo é elevadísimo. O problema que estamos a toparnos é que cando a medida que vai incrementándose a idade, o que está a aparecer é o consumo dual, o que se chama que están mezclando vapeo con tabaco, con cigarrillo manufaturado. Entón, estamos vendo tamén, ou estamos observando, que pode haber pois unha evolución dende ese cigarrillo electrónico, dende ese vapeo, ao consumo novamente de tabaco. É dicir, estamos nunha etapa de cambios moi importante, pero non temos que perder a perspectiva, porque sí que moitas autoridades están a alertar de que ese vapeo pode ser unha porta de entrada ao tabaco tamén.
0: En que medida o consumo ou as adiccións de alcohol, de tabaco, repercuten posteriormente na saúde mental dos mozos?
3: Pois nos últimos estudos estáse a topar moitísimos datos ao respecto. A xente de maior idade que mellora a saúde mental cando deixamos de fumar. Entón é un aspecto que tamén hai que motivar, porque tradicionalmente motivar para deixar de fumar, xa que tradicionalmente a xente consideraba que cando pois se atopaba mal ou habría un problema de saúde mental, pois mellor que non deixara de fumar, porque podería incluso pois desestabilizarse. Hoxe en día sabemos que non, que hai que animar a xente a deixar de fumar porque vai a mellorar seguramente.
0: E de cara ao futuro, non sei se sería necesario novas políticas de prevención ou facer, non sei se máis fincapé na concienciación da mocidade.
3: Penso que as políticas non deberían de quedarse únicamente na xente máis moza. Vemos que esas persoas entre 25 e 64 anos, que quizáis non recibimos nas nosas etapas máis mozas, esos programas preventivos que agora xa están implementados, sí que debería desenvolverse políticas dirixidas ou programas dirixidos a estas persoas que están a facer un consumo moi elevado. A pesar de ir incrementando a edade, estáse mantendo ese consumo elevado, que é un aspecto tamén moi novedoso, porque anos atrás pensábase que a medida que ibas crecendo pois o consumo, o binge drinking iba a ir desaparecendo, e vemos que todavía se está a manter.
0: Ana López, coordinadora da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da USC, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
3: Moitas grazas a vos, saudiños.
0: Son as 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra, Radio Galicia, Cadena Ser. Radio Galicia, Cadena Ser presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en las oportunidades que ofrece el rural. Hablaremos del relevo generacional y la lucha contra la despoblación como algunos retos. Miércoles 10 de junio estaremos en Boqueixón, en Sergude, en directo desde el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de la Xunta de Galicia. Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Acompáñanos desde las 10 de la mañana o síguenos en directo en radiogalicia.gal, con la colaboración de los concellos de Boqueixón, Arzúa, Touro, Val do Dubra, Vedra, Rois y Frades, Cobre San Rafael y Uniones Agrarias.
5: Ocasión. Radio Principal Cadena Ser.
6: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
7: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
8: Este mes de junio llega cargado de oportunidades en Mercauto Vilalba. Descubre nuestras ofertas especiales en vehículos de ocasión, además de increíbles descuentos en vehículos nuevos, reestreno y kilómetro cero. Si estás pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Calidad, confianza y las mejores condiciones te esperan en Mercauto. Visítanos en el Polígono Industrial de Vilalba. Entra en nuestra web Mercauto Vilalba o llámanos al número de teléfono 982-51-1313. Mercauto Vilalba, tu próximo coche está más cerca de lo que imaginas. Y recuerda que en Mercauto también cuidamos de tu vehículo. Ponemos a tu disposición nuestro taller de confianza especializado en servicio de diagnóstico Bosch Service y la experiencia de un equipo profesional para mantener tu coche siempre en las mejores condiciones. Mercauto.
1: Os de alumnos que fixeron estes exames din que estes erros non se poden permitir e exixen que se traballe para que non se repita de novo. Sosteñen que as solucións que se tomaron, como a ampliación do tempo de realización da proba, non é suficiente. Reclaman unha investigación inmediata e que asuman responsabilidades. Isabel Calvete é a presidenta das AMPAs Galegas.
9: Que vai, é importante, moi importante, pode definir tranquilamente o seu futuro de formación e o seu futuro profesional. Esto no se puede volver a repetir. Esta situación de incerteza, hasta hacer pasar a os rapaces por esa situación, por ese problema que surdiu en algunas, nos exames de algunas materias, esto realmente no se puede volver a repetir. Sí que exiximos a os responsables que busquen onde estaba o problema, que subsanen os erros.
1: Recordan que non é a primeira vez que se producen erros así, polo que sinalan que hai problemas estruturais na planificación.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustaba.
10: Eu non sei a vostedes, pero ás veces paréceme que non hai ninguén ao volante. Pero de nada, Dous anos de esforzo, todo o bacharelato orientado a unha proba, miles de horas de estudo, todo ese traballo coordinado nas aulas entre os profesores, titorías, coaching, mentoring, nervos a flor de pel, detectores de frecuencia para vixiar bolígrafos e lentes intelixentes, e resulta que, baites, sorpresa, ninguén revisara os enunciados. E quen os fai? Pois a Comisión Interuniversitaria de Galicia. E quen a forma? Pois membros das tres universidades galegas e que designa a Xunta de Galicia. E digo porque o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, parece que di estes días que a cousa non vai con el, pero sí que vai co seu departamento, que é en última instancia o responsable. Un enunciado errado, confuso, inadecuado, fora de temario, tanto en debuxo técnico como en historia de España, por poñerlles algúns exemplos. En definitiva, un caos. E mira que lles estamos a dicir aos rapaces que é unha proba moi seria e moi importante. E se é así, como é posible que ninguén máis olera? Como é posible que haxa trampas ou suspeitas de habelas nas oposicións á Seguridade Social, á Policía Local ou mesmo á Garda Civil? Como é posible que ninguén advertise antes de que Ábalos era un consumidor de prostitución, que Coldos é un mamporrero, que Rodrigo Rato era un ladrón ou que todo un ministro como Cristóbal Montoro barrese as súas cousas para o seu despacho? E de Leire Díez, que me din, pero que chapuza é esta que nin para fontanería, limpeza e reformas semella que atinan?
0: Facemos agora unha parada no Parlamento. Onde esta tarde comparecía en comisión a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, apostaba pola defensa da nosa lingua e por artellar medidas que garantan o seu futuro, Icía.
11: Nun contexto de perda de galego falantes e en pleno debate sobre as políticas lingüísticas da Xunta, Vilavedra tendeu a súa man á Xunta e ao Parlamento para acadar un consenso. O pacto polo galego está por agora nun punto morto, tal e como demostraron PP e BNG fai dúas semanas nun intenso choque parlamentario entre Rueda e Pontón. A presidenta do Consello da Cultura reivindicou reivindicou ademais a independencia do espírito crítico intrínsecos a este órgano estatutario.
12: Coa defensa desa lingua e coa creación dunhas condicións de uso, transmisión e difusión que garantan o seu futuro, estarei firmemente comprometida como cidadá, tal e como estiven sempre ao longo da miña traxectoria personal e profesional, e, por suposto, como presidenta. A miña disponibilidade a colaborar lealmente, sempre con vontade construtiva, co Parlamento e co Goberno de Galicia, para o diseño de accións e políticas culturais máis eficaces.
11: Vilavedra tamén subliñou a necesidade de establecer canles de comunicación co ámbito educativo e de adaptar as novas estrategias comunicativas aos novos tempos e a nichos específicos co obxectivo de chegar a un público máis amplo.
0: Precisamente un dos actos cos que o Consello da Cultura Galega fomenta a nosa lingua entre os máis pequenos está directamente vencellado á música.

No Bico, un cantar vive a súa décima edición en Vilalba para cantar a Terra Chá, baixo a dirección do mestre Maximino Zumalave e co acompañamento nos metais de Hércules Brás, as voces de máis de 400 nenas e nenos procedentes de conservatorios profesionais das cidades galegas deron vida aos versos dos autores e autoras máis destacados da historia da Terra Chá. Nesta ocasión tamén quixo participar o alumnado dos centros de ensino musical de Vilalba e contorna como a convidados especiais.

No vi con cantar esa iniciativa que involucra os máis pequenos, unha iniciativa do Consello da Cultura Galega e que este ano contou con 400 pequenos baixo a dirección do director Maximino Zumárabe. Atendemos agora a propostas musicais de cara a esta fin de semana.

se contan xa as horas para que comece o Oulla 2026 Festival de Música, que comeza mañá en Expo Ourense, e polo que pasarán estes que escoitamos de Rapans e tamén Loquillo. Festival Oulla que combina música coa gastronomía. A apertura de portas está prevista a 7:30. Os primeiros en actuar serán o trío británico Kitty, Daisy and Luis. Despois seguirá ya a partir das 10:10 Loquillo e o cabeza de cartel de Rapans ás 12:10 da noite. Todo iso con propostas culinarias de cociñeiros ourensans. Pois así, coa música de The Rapans, que estarán mañá en Ourense, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí e que pasen unha moi boa fin de semana.